0: Nej, stationen är öppen för dig då. Nej.
1: Åh, oh, det kan du glömma. Så ska han hem.
0: Åh, oh, nej, då det må bli dem då. Jag vill ha en sprängklädare då. Nej då.
1: Mensch, så vill jag inte skit. Jag ska ha en trängd.
0: Nej, ja, jag har rätt.